0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverkstad
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitna
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må levere skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Elektroimportøren.
4: Ska du pussa upp? Då är det värt att checka ut ukens kampanj. Men vi syns ju att alla våra kampanjer har varit att checka ut vi då. Elektroimportøren.
5: Mats.
6: Ja.
5: Kan du hämta en partner för mig?
6: Okay.
5: På den sidan hvor planken ligger, under vatret och målebåndet, till höger för arbetslampa, under hyllan med drill och bitset, över skuffarna med stakefjärr och teflontejp. Där ligger laddaren min, gidder du hämta?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

En låt ifrån Depeche Mode, Enjoy the Silence, på din helt egna lokala radio här I Innlandet. Jag heter Trond Harald, syns det är väldigt väldigt hyggligt att höra på. Klockan den har passerat 11 med snart 10 minuter. Det blir ganska snart Bryan Adams också efter Tobias Sten och Synne Vo.

0: Bingo det fick vi på tallet 33 och efter 33 så rakk jag att läsa 23 och 88. Vi på spill 1 och nu är det tre räcker som gäller. Här är det 2000 kronor I premie.
1: 48 4 8 70 7 0 55 5 5 19 1 9 18 1 8 17 1 7 63 6 3 16 1 6 35 3 5 62 6 2 nummer 6 nummer 6 81 8 1 34 3 4 28 2 8 31 3 1 49 4 9 60 6 0 15 1 5 65 6 5

Davis on the road again, och så hört vi lider ut där. Nu ska vi till Hellas, eller rättare sagt, Karn är född i Nederland. Han är född där, där ska vi se, det stod ju faktiskt inte nog om, men jag tror, nej, sån är det. Lite uforberedt. Nikos Vertis er artistnavnet hans, er i hvert fall. Han er født Nikolaos Arvianitidis. Og familien tog han med seg til Hellas etter at han var født i Nederland. Han var 7 år, og se, altså, har han blitt der. S. Agapao

Små lätta moln med Pugh Rogefeldt hört vi där. Ganska så speciell låt får jag väl se. Nå, till Danmark och hör på ett orkester som heter Skibidua. Startar upp i 1973 och håller på ända. Här är låt som heter Minus till Plus.

Derek Ryan och Down on Your Uppers. Det svingte väl ganska så brukbart av den där för lätt att dansa faktiskt. Nå till Honolulu på Hawaii. Yvonne Marianne Ellman blev född den 9 december 1951. Yvonne Ellman är artistnamn hon brukar och här låta If I Can't Have You.

Det var Ronja Forsed och låta tans för dig. Nå ska vi till Norge och vi reser till Skien. 14 oktober 1967 blev Heidi Hauge født der. Hon synger country och har blivit populär i Norge, Tyskland, Danmark, Polen. Står det också USA här, jag vet inte. Jo, det går han det vet du. Blanket on the Ground ska jag spela.